Ana, Ana, ako podpazana, Ana, Ana, ako podpazdira, Ana, Ana, ako podpazana, Ana.